liye botugo ya de yun muda nono al wat da la zi vete mi so bolana le de yun bubu garum dindi ma na bla da ke jila dindi mi ko ha ser de na ga ne ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bi tuzu fe de yo tabangu holu da gitti da so gore holu da gitti da ato ba ma holu da gitti da ni tv holu da a gitti da dindi mi na lende bo ha ser de na ga ne ke de ke ku mele ni lurungu ngul mi tuzu fe de yo karo holu da gitti da ni lurungu tete da a gitti da al wat ndu bar mi de gitti da ullu ni ndeta da galulara ki hili zize poga de yu sobalane ele roka da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu kwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne inibda turu baru wena sobalu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudong na hoti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singne potu kudong tomdo ne unisi weijon ne tumno da la fitu mende ni isso é a padamna não é posso.